0: MP3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommeren. Barbie dolls og barbecue. Baby løper kamera. Vi drikker sjamp på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på Satland. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme